Și tașni de tfer, cu lăt că nu unul. Hă, bera de olien, fofșa, s-o manal. Unii abă și amen, nu unul, amen. Ce nu unul după nu lutia. Kërkur s-o manal se unul. Po lutu e nu unul, bili mërzim një dykat në apur, se po kanona staf t'i ka pëmërdhish.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
0: O?
1: Ciao, vă dăm aștept. Cuisine.
2: Ore, e de el?

0: Și da, mi-a zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l facă, je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tip să schi cazul ce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.